Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, delight, tete emte. Yavalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola, mushitu vishimo, shabugaluka, shakujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti lia light, burdani yoye, na shipatu shoye. Lipila na neu, pakulota kumanya vyoye. Pigila simu, utumila inamba, samanina ncheshe, jabe, tisina saba. Jabe. Te mite, ITV, yabalikola Mosambiki.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patulota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menintete vanji kujugwa kwa ishirikali. Milugu vya shipajelo pakulota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba mutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapakulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

Sasa 11 na hadi dakika 32 kwetu kwa Mozambique. Baada ya vipindi, leka tukangala diange na Ulanda umwe Daxi P Komando. Apakalota mwisho mbodi tukupia chipindi shaka budelegado na makulumo kililo.

0: tukaigwilile mbodi mwishumana ipitile vimadengo vida vitandeka kui distritu ya Kumweda pakati pa huduma ya ishirikali kwa Benintete. Nchadolo atanazo amba andi ukanatumanyia vioe na vyamboni vilishapa landa na pakati pavyo andimanyia ishirikali ya distritu ya Kumweda indilunda shipinga shabendi ntadala. Kuwa imanganyanga valanda vanama mudi distritu dipagwa kushanya lijimbo lia Cabo Delgado. Uvangutunga ya dao milugu vya kungu la shikola shakulipundi shida kutoku shida mutuka. Kulambela momo disilika le medege vilota kuvanya kula Benintete kuwa ukana umautu akuvilingananga ashilambushetu. Nanelu ya dao, kenga tundikukulupide shipindi shimarilike tuunda pagwa kavili na Munchadolo we distritu ya Kumweda pakulota atumanyie vinji vyambone vida vitandeka pakati pa makulomo kililo akumweda. Nangu vangusha manga juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa shipindi na Nelo Momo Makungeli Junior ankupagwa pa mitambo. Nchadolo wa distritu ya Kumweda tanazu amba baada ya mwaka uumu Kumweda kenga Nchadolo uvinje vya kwashi vya mwida mutandeje kenga ishirikali.
1: Kwa mwaka uumu watu veli Kumweda tundi ukanala lalianga ingano ya umbodi wa mbone distritu jirani ya kuna nyumbu ku Tanzania. Wetu tuwa nitikdo ni wetu tuwa Mosambiki na Muvangambela ni mbodi ni ujamaa. Kanji shitu javanianga ni mipaka vya kandi ya ingivano. Ikawe kinga tunkukumbukila, wetu pakulota kupata uru, tuwe kungambela, upangaji wetu uti tushitenda kungambela, pakulota kuambola shilambu shetu. Vanao vanditupokela shana, vanditulade shana, vanditulode dindila, na vinu vinji. Doni wetu namuva nao, ni mbodi. Pane wetu tulota tukulumu shana, umbodi yao, ujirani yao, na vavetu wakuna nyumbu. Doni yo na mwaka mwedi wa ntatu, andi Nchadolo kuna nyumbu na vadioku wake valangalalela distritu ya kuna nyumbu. Tundilali anga vinu vyoe, tunditaka nila nchemba, tundibadilishani ya makumbu kililo na vinu vinji vya mbone vya tutandile. Na mwaka hapa tukajaligwa, mwedi kinga watisa dune wa kumi, bae na vanava natulalika tukituka loli mkwa na mwavana mila na mwashi mwavatandela madengo. Kwa upande wa shikola
0: popo hapa nangolo tukanava kushumba kwa shimbodi asha mutandile mwenu na distritu ya kuna nyumbu mweda na nyumbu. Wetu kenga Benintete tulinda nyamani kamana na nyumbu ni shilambu shinji na pandelo imbodi ya yalunga isha kwa asha mpangani yanga pakulota kutandienda kwa Benintete.
1: Faida tulinda ni kwanja manu pamu manyana amuna Japana. Muna ishimiana kanja muna Japana. Na duwani wetu pakuvandika nanga kinga dao, tunkukulu pila kushidoni. Akapagwa Benintete wa distritu yetu ya Mweda, wavantisha anga kudistritu ya kuna nyumbu, atumanyia wetu, wetu shipajeru na me, nangu lotoka muvisimu umpigila nyangu kuna nyumbu, nangu doa, nungunu munu wako tunkuigwa kido shinjilu, shinjilu, shinjilu. Na kwa damu atundimanyi ana, na ya nkulula shipajeru na me ni kwa Ngangola. Inkululika kwa mfano kudone akunu kwetu kunu inkupagwa shiluele shakualisha. Napene luwa manjiveni tetiwa kwenu kwa valishungi shana. Akunu kwa mfano vanaida na angigwamba mwatunkuwa na shiluele shakualisha. Bae wetu kudivilila shinuasho. Inkululika kwa mfano kulali anga nganu ya shkola. Mavetu hako mutenda dashi pakuloto kuwa na dikiti dia kuikalila. Mwa wetu kunu vikola vyoe ave na dikiti dia kuikalila. Akapagwa nkala au. Kwa mfano, ndi tipu huko kutanzania, na wanava ndi manye kudoni munu waju, ankulodi ndila ya kungambela. Tunkulu kwa ulanila kudoni, wetu pali nkala hukuno, tutipu hiki doni lila ledishana. Na doni kuvandika na kinga haku, imbo di kinga hai, inatade kuida na maendeleo shipajelu na mene. Mwa vipali vya tuloto kulipundisha kwa wanao, vipali vanao vya loto kulipundisha kwetu wetu. Hai manala haki utakanila kwa mboni kwa nchemba. Wetu mudinyanti mwetu tunatenda mudialde ya mula. Nkulula wakuwa na mbogwa, kanji mekuwa na ugwali. Muju kuwa na ugwali, mekuwa na mbogwa. Dubai hapa sha kulia sinaumi lila, tumua wakuna umi ugwali na nguna umi mbogwa. Manu kulia. Mkulu kupaka nila, vana hava tuvadumi doni tuvadengi doni kwa pamu na wetu nkukulupila kushidoni kwa ujirani wamboni ulota upagu ambi hapa na muva nao unatupa shela kukulumua shana vilambu yetu wa distritu yetu.
2: Kupande wa mashomu?
1: Kupande wa mashomu wetu tunkulola na meni mwaka utandi watukadi madengo tunkuwanela na meni vikola na mia ndavyo wetu nkuwanela bila kulila ila kudo tunkuida. Mwatukanyilidia tukodi ushana shii. Wa mwashi mwavikalela madengo vikola. Mwa umunu njeni ukalila ila pachido ni nkuida duwele shinjilo. Nkodi hata kava umunu ndago baki kutuala nchasha kupia ila anga pangandi pala pauka wakuloto kodi vya mboni kudo. Oh, munu aju andilidenga nkuna mashana.
0: Kumbe mani.
1: Kumbe akana mashana. Napenelo. Wetu tunawoka vikola vyoe na mene, hata bila kulila ila, tukamanyi mwashi mwavikale madengo vikola. Tunkulambalela vikola vyetu vinkuoka shana, kanjwe pali wa mwalimu vanji, tuwakale la madengo mwakati unji, wanao kukakova kuhika pashkola. Wakati unji mekuka kushkola, ya panelo tunkuwakale madengo. Sinji shatuona, vadioku vetu wa shkola vave mkulipundisha, vana vetu, kanji kujopa na mene. Ukavashema kudoni, ninota ndio kwa kujitolea idimusho mu ajangulange shinu shosho shangulota kumudia uti wa kwa devajiopa uti napena wetu na vao lila kushidoni hapa muwe pa shkola muwe pa shinu pa kulipundisha amuna jopi kutangola hapa hali munu vana munga kushkola kudoni mwa ajangu ili shana mene ukana jangu shana mwalimu anakuwa uli kudoni mene ukajangu idoni doni apane muna jope takigwa kujitolea kakwa ulila kudo nyanya likubali wako likubali mauve pakulipundisha na momo tukinono kushidoni itakigwa tukulumue umunu muvikola vyetu wadio kuvoiva nkushomia kumanya ufundi fulani kanji panelo kukulumua umunu wana kulumua shinu yani nkwamba nyamanyi nkulu kuigwa kushidoni mwalimu nwele panji shumana yumu kawuka kushkola mekuwa na upangaji kudoni. Yani chepi jala ngalalela shipinga shila shavadi okwa shikola. Mekuwa na upangaji kudoni waku njilo na munjilo nelo na mkanoli mwalimu wetu mkamanyi mataka tukidile. Au mwena mkanoli njetu njilo manuele mkamanyi mataka tukidile. Napine tunkukulumuka na meni kwa masomo. Kanji kinga tuvanu bai kuwa panyuma na meni mwa tunalola shinu umunu mwashi. Mwona valela shinu ashi momo tunkuwa ulila vadi uku vetu wa shkola. Na momo mwaka utandi au tundipita tulola na meni vima vakulangila diomba. Wapali veni ntetu woi na meni valikanyilidia. Tunkuwa na vima kinga 80 doni na pashinu. Mudistritu yetu. Kanji vinkutu wava vya kulia, vakulia diomba. Hata diyo diye ni diyo mba diya kutunduwa ngila dila ndikidiki momo di nkuova. Tunkukola shimadengu shakuvala mpela vanu wa kutupa shela. Pakulota shipatikani shakuli shakulisha diyo mba. Dipatikani diyo mba di ndikidiki diya kutunduwa ngila. Na momo vapagu wa kutupa shela kumia yela. Mwa shila shimadengu. Shimadengu shosho shila takigua vanu wa kupa shela kutunduwa ngila kula uvalipa yela. Pinepauka na kulumuka basho sheni shimadengu shila shinaumia njuluku. Kanji tunkukalela madengo. Nganu ya utamaduni, tunkukola madengo mwamula kuwa igunia vana utamaduni vetu. Wakandia ngidimu, divalanganga vinu vya mbone. Wanakandia ngidimu dia matusi kwa mfano, dimu dikaveshi nushambone. Na vamanyi kila wakati, nelo trota kumili palangele pa nkutano. Nkutano watupa di dakika ngapi dia kuvina, vamanyi. Nelo tuvena likumbi. Kulikumbi momo tupanga nila dakika ngapi. Pene kunkutano wa shirikali wa palangele, kuna pagwa kuvika nila didakika. Takigwa wetu tuode didakika di tunapundi. Lakava mapiko, vikuu vivili tumanya mwashi mwakunga nengisha bila kupoteza wakati woi. Kwa mfano tunava na lishesho, kuva na nchakashi. Na pene elu tunkulu kutwala lishesho wakati woi na mene, wakati wakupanga nianga kuva woi. Kanji kuhuni watupele didakika mwanu. Napina wetu kinga tumafundi. Takigwa tumanyi kunga nyanga. Na tumalishi kushetu kana kupunda diminutu mwanu. Kava shuguli yoyo inji ya makumbi nyama. Nkulu kuvina mwatu na vini tuvene. Tunawagi guni vini ntete wetu tumanyi tuve pashi. Tuvena na ngolushani. Mwapanji nkulu kuwa pankutano. Walangala lela na ngolu fulani. Bae wetu kuoda mwa miaka kumi wapa nyuma, nangolu wetu wave njilo, bai panji kulivaliva kudoni, ambi tuwena muna ngolu njilo. na panelo di mukinga dao takigwa tumanya mwashi mwako pindi kulangila kanji vipali vikukuu kinga vya maimyo ina ukashana meni kava dao kanji kava shikukulu nelo hapa tuwena shikukulu na tuwena nangolo wala ngalalilambi na panelo wetu mului mutu kuntambula nangolo junja nkuluku vana njilo leka nkuse mililoko nkuluku vana liloko do panu nangu vana nglotashe nmeva ntambula nganjilo pane wetu tumanyi kudoni hapa tuwena munjilo tutande mwashi mwashi mkutande ndio maana mafundi voe vana vana luimu lwa kuntambula munu alu lwa kina igweka kanji kuvana luimu lwa wamanyi kudoni hapa wakati umwanjilo na pane lwa hapa tushemilina limwanjilo tukana manyangirila dao bai vanji vanaliana ngishi didi dami vantambula nga njilo na wakati au nangu ni nguwe njilo nguwe mushu na nangu vanangutambula shini sinasha kumanyangirila mwakutandela.
0: Iye dao umulilonda linchadolu wa distritu ya kumweda aloti likunyema vila bila kuleka ntenga u kwa venintete vake.
1: Venintete valipililile shilambu shetu shinkuka shikulumuka iwa paguiti dao vanu wakalao valota kutimbanga shilambu shetu kanjisha nao shinkukulumuka inkululika tunamanya shinu kudoni vinkutukulumuwa tunkukulumuka. Kwa mfano wetu kudistritu ya kumweda tunkuwa na ubalabala yuma kunegumanu mpaka pamweda au pamweda mpaka kunegumanu. Balabala yamboni na mene aina kumalilika kanji inkumalilika na wakati wa wawi kana kumalilika vinkwaneka vyamboni vyoi na mene. Tunkuwa na magali la kuwala pale lavanu di kampuni divedio yambi ditenda shima dengwasho ambi pakulota wakuma pamweda kuka kuna mpula kuka kumanika kuka kubeira kuka kudar salamu kudisalama kuna kama dianga shinu alu ni maendeleo na ambi wetu tunkuwa pokela vanu voi na mene va Mosambiki valoka shingati shilambo au kubondi shilambo valota kushumbanianga kuka ungambela au valoka ungambela au valoka vilambo vinji vatili la balabala ipagwiti tunkuwa pokela voi na mene alu ni maendeleo na pakupagwa balabala ila yambone vanu veve na mishulusho havana valambela shinu vateje kinga na meni kinga kala teje wankupatikana halu ni maendeleo shikumeni wetu tulipililile tulilaledye pakulota wakalao vana tutimbange shilambu shinkukulumuka na mushumo tunona vyoe na meni vyambone.
0: Ashimbodi ni shipindi shatulolianga makulumukililo alijimbo lia kabu delegado kune kumapalapanda radi Musambiki apa nelo tundilolianga vya madengo vya ambi vida vilishapa kwa idistritu ya kumweda pakulota mweda kupagwa liutu lia muwa pakati pa makulumukililo. Kwa nelo tundigwa, ishirikali ya kumweda inkuida ili lilonda, le kuigwanya na shilambo shaku Tanzania. Eshaloa na idistritu itende istanonu na mweda ya kuna nyumbu pakulota kuigwanya vya madengo. Iyedao vinkuida vililode vimadengu kwa ndavala kwa upandi wa kuwananila na mishulushu. Baada ya shimadengu shida istandika, hasha kukanjangida ibalabala yuma kumweda uenda kwa Tanzania kupitila ibalasha ya kunegomano.

0: Umbode wa mapalapanda radio Msambiki. Wakati hao tuko mwenye kuva saa 2 na dakika 18. Ina madi yetu wetu kukujugwa pole ni mwa wa migagolo kuno kwa studio ya mapalapanda radio Msambiki. Mitambo vyetu meni kulisha palanda. Wakati hao leka tukupesha madengo shadia bali ngati mwili gazeti. Ile mwili jimbo ya kabu dragado mchumakonde.
1: Radio Msambiki, Cabo Delgado.

0: di gazeti di Aka Abdul Gado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu shimadengo cha diabali rigazeti limo lijimbo ilia Cabo Delgado nelo Jumatatu ya tele 24 mwedi wa 8 mwaka 2026. Andipela lido kunjini wa kumaputu bishpo wakala wa idioseze iye Papemba Don Januario Machaze Nyangumbe. Presidenti wa shilambu shako Msambiki Daniel Francisco Chapu andi manye kenga nkati mwisha ama ferilimo, vapari vakuiva na vakalao. Presidente, andi manya malovyala wiku walido pabashi dududila, nkodiani ungumeni wa 11 waisha ama ferilimo kunjini wa kushimoyu kumanika. Papa lia unkatorze, andi laili ila lido pakulota, vananangaledi vavilambu uti vaungane, inaisha baya kulota kukana malidia, ulweli wa Ebola wida uvapede venenteti vukubilingananga kwa Republika Demokratiko ya Kukongo. Avi mbodi na vinji ni miutu vya diabali vya tupangani ingenelo kuhuni mwaligazeti li mwaligimbo ili ya Cabo Delgado. Ne lupa upagwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga na pametambo nyangu Ernesto Imposto.

Hapa mbodi baada ya wakati voe tupata diabali nkati mwle gazeti ya mwle jimbo ya kabu delegado Mshumakonde. Wakati yao tukumanya kufasa mbili na didakika 40 waitorazi 40 minutos. Leka tukupe mbulukuta tukambambulangi padikidiki baada ya kuikala bai ushwa na loti kudingela.

Salam sekretariat wa Radio Mosambik Mzora Provinsia ya Cabo Delgado. Ya vakatupa sekretariat tangwanza futi kaza luga kimani leo suka Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kaze za tiri kwanza katiba basi zitugisa mpaka karibu wakati wa 11:55. Santana futu wakati wa novara na minutu 6:06. Ofwe nde Radio Mosambiki msora provinsi ya Cabo Delgado. Pata kujua namna maja vatisa kwenenda na kaze tu kaza luga kima ni kunu kushtudara Mosambiki msora provinsi ya Cabo Delgado. Lelo Jumatatu ngema. Wakati karibu tikujisa ngano za kila ina kula kunu kushudira Mosambiki mpaka wakati wanovora na minutu 30 wakati watisa kujisa mpango wa Cabo Delgado na Mendereu. Dezora ufiti wa parafaso nzato luga ya kizungu. Dezora na minutu 20 tipitisa nyimbo ngemangema shauti za walanda wa kila aina wa mwinti na inti za panja mpaka wakati wa dezora na minutu 30 wakati watisa kujisa mpango wa kurima. Onzora tu wapana fasa nzeta luga kizungu, onzora na minutu 10 ya baraza Cabo Delgado, onzora na minutu 30, tipitisa novyo nyimbo, ngemangema mpaka wakati wa onzora na minutu 55, onzora 55 minutu wakati watisa kuja kutananga kazi za luga ya kimani. Namunayin, sikirizaji wa saku enenda na

0: la ukwanya inama ni uomalajijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inloki ha ukala ntu mkinako.
1: Sikilizaji wakatupa sambitana futu wakati wa noviora na minutu kumi na ni noviora i 14 minutu. So wakatupa tifunge safari sambi mpaka musimwa da praya kunja kucha dulai.

0: Msikilizaji, basi ukiwa Ulanda wa Dr. Zami, tanafuta wakati wa Noviora sambra minutu 22, Noviora 20 zoji minutu. Minutu nani sambi ndi zisarile ndipo fiki Noviora na minutu tala tini. Ndipo tipitise mpango wa kadregatu na mendeleo. Dogo di bado mapema. Bas, ndi Ulanda tili kutisa katupa. Sikiliza kawema.
1: Juice Master.

0: Chidmen Music.
1: Noviora sambe na minutu talatini, noviora 30 minutu. Sikirizaji, ndo wakati watiri kujisa sambe mpango wa Kadragat na Mendeleo. Sikiriza kawema.
2: Cabo Delegado na Mendeleo.
1: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki, wakati upata kwanza futi mpango wetu wa Kadregadu na Mendeleo. Lelo mpango wetu wa Kadregadu na Mendeleo timanga nao Bairu ya Mati. Bairu ya Mati tipata nafasi ya kupakanila na nunu muja Elena Stanislaus. Mwawa tindili na nunu Elena Stanislaus Bairu ya Mati tisakula kujua lini iye pafikire Bairu ya Mati na tisakula novi kujua Mendeleo ya suku za mwisho. Sikilizaji, basi mwaupa hofu yetu kuja kusikiliza baada ya kuburudika nyimbo, na wakati upa asakanza tisikilize mwimbo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa hasati mpe nafasi nunu watipaka niwe na kubaru hia mate pasidadi ya apimba akieleza maendeleo ya suku za mwisho.
1: Zerangu Elena Stanislaus.
0: Baru ya mate nga abatisa kwa tijue lini pamufikile baru ya mate
1: omi kunifika mida nija dojmili kinzi.
0: Pamufikile baru ya mate mida kukiwa maja
1: kuno kuno bairi mate panifike omi nisingana nundu pakulu mikazo vingi mamangela sambi ya development waba wanu wankujenga wali na wezu wankujenga wengini wanovyo wapata kazi wengini wajie wapata kazi wankujenga novyo wengini wankujenga maluani kwa sana tu sio kamida.
0: Sapa mji kuno kwa kamba yapa kuja kuikale papa mjengile pa sambi pa mkiwa yeka ima mkiwa kamba mkiwa na majirani karibu karibu pa
1: pani samiri omi pa ni jirani moja kiwepo ni samiri omi heka yangu majirani kwe majibaidi omi nikiwa heka yangu.
0: Na ukaanza kwa kamba kujenga
1: nikaanza kujenga no wakinijaa baba jirani wakijenga ni wasi ni singana tendee kwa tereni nyingine sawa namba kuziwa siuziwa niwepo no pa paka wajenga nilinepu no paka sami na majirani.
0: Mi dapa mfikire paka kwa kamba, kamba maji mkipata ndepu
1: maji tikiteka baidi novyo. Pengine tikiteka wapu baira iwitiwa na nyumani kule tikiteka no koko maji ya pansi ni pengine tikiteka eko kwa mapepe ko tikiteka no
0: na sambi pa upande wa maji
1: hii sambi sio shida kidamunu paka na tornera yake. Wajisa tornera zo kida munu kana miangu pake maji kanguteka miangu. Tawo minali usoya lapada na maji pa miangu pangu.
0: Na ankulawa?
1: Ankulawa.
0: Maji maja fipaki ma maja?
1: Fipaki.
0: Sambi kamba mida popu kwa pamujile pa musingana kwa kamba luji. Tuliwe futi ema kwa kamba luji. Ezi pa za mfika umu linopa?
1: Luji zifika umu linopa pa. Titabiki ya futi ya luji. Panije ombe pasi singana nelo sija sije maja mluzi ne tendee kwa sikuwepo manyumba ikiwa nundu panije hapa nishanga hapa ya tendeko nikiuza mabodo langu nikitana energia yangu panita energia noyo tendeko sumana no ikiji akijisa tendeko energia hizi
0: samu isakwa kamba kamba kukariga telefoni vinu kamba vipa mukande
1: tikare gari tendeko kukuruka barabara ya kishikiritorio kozi kuwepo tendeko energia noko tikare gari noko
0: kama nyumba kwa nyumba mwa jamaa zenu
1: mwa jamaa zangu kwa nunu kwa nikare gari kwa nunu
0: sambi kamba vinu vingine vitoto vitoto kwa kamba suzi kamba mafuta futa nsele vinu vipa pamuji ile mkipata nde
1: jingoni tikuka jingoni noko ni umerikadini pu pale pale jengie sambi kajenga mumadi ni paka sambi kanoyo tikuka noko tikuza tikirudi noko tikuza tikirudi ni paka sambi bazari yetu ndi noko
0: fala vinu kavya mukisa kwa mida vinu vitoto vitoto kwa kamba pia mukipata noko
1: tikipata vingine tikipata jingoni vingine nopo so sambi pananga wapo wangu ni wawali kuzanya pamange yapo tankuza nga nopo tukija kamba tomati mafuta pamange yapo wapo tankuza nopo.
0: Sambi ukinaniza kwa kamba upande kwa kamba wakuli jenga wa 90 mwajia kamba virui pia kwa kamba wan pia walingana
1: azilingane sana. Wapo ruwe dengine zanguka sana sana sikoloka sambi kukambele kwa tangusingana manyumba azili kupita sana kazi hali kupita tendeko kwa kwengini kwa kashi pansangu ya oleke sana sana tendeko ruwa mazikunu nita.
0: Sambi kamfano kunu kwa kamba avipu kwa kamba vinu vili kujengi wa sambi pavya uli kuona kwa kamba kamba vinu vikulu vikulu kamba maloja na novi kwa kamba uduma kamba shpitali kamba shkola vinu vipa ukipima baru ipa mwaja tangu kafiki vinu vya avili kujengi wa karibu pa
1: karibu pa niwona shkola moja noi pale na nyumani pale noyo majigeo shpitali kule ladweka iwapo tendeko tuko tukanga kule zoito diwa itubru ni kwa tukanga no kusambi pepe kae pa ya mati pa ipo kamba iri yetu maana iwapo ya mati kujuru ku majibaidi nepa
0: pamuji kwa kamba zikiwapo kamba farmasia kamba vinu
1: farmasa ikiwepo no ijangie no pambarabara moni wapo nyingine si no koko farmasa no mm-hmm.
0: Nepa sambe kwa kamba nomwe mangutumaini noi?
1: Tangu tumaini noko, tukua kuuza mitiba noko. Kamba tikipewa reseta, hospitali, kiwepo mitiba, tiuza noko. Ikitokuwepo, atambe kamba kuuza farmasa. Mm-hmm. Tukuka kuuza nomwe, nitipata. Mm-hmm.
0: Ukipima kwa kamba sambe, miaka ya mwishu, kinani kwa kamba chibadiri kipakulu bari ya mati?
1: Chibadiri kipakulu, usili kuona kwa development ya kamba vinu novia vipo. So na kuona wanu kujenga. Mm-hmm. Kujenga ni kwali kubadilika sana sana kuona wanu kujenga. No choso.
0: Kwa kamba wanu wankujenga pakulu kwa kamba manyumba inani kwa manyumba bloku, ema kwa kamba manyumba ya miti, ngaba.
1: Ya bloku, za bloku zili kujenga ya pakulu. Bloku, nyumba za bloku, na atendeko luwano za bloku.
0: Vindivinu kwa kamba moja wepo kwa kafi?
1: Moja wepo nilikuona kamba development katika matiku. So ruwa azili sana.
0: Ruwa zipa kwa kamba azili sana kwa kamba munisipi onyo kwa kamba wapangile sana sana ima wanainti wakati pa wali kujenga kwa kamba wangu jenga chaputu.
1: Niwana kamba ne nofe pe tangu tendeka terenu zitike siriji tipate ulu. Niwana kawe nye wakuzanya nyawa kwa amba kamba yepa saka ipite karu. Sambi nofe wakujenga. Satu saka kutenda sana.
0: Sawa, sambi, uwe kamba mwanainti wa mati kwa kusuela wakati upa kwa kamba kupita ratu sabiki. Kinani kwa kamba cha usakula upando wa falumi cha wajuzi kwa kamba kuja kutenda bairupa, baru ya mati.
1: Nangusakula palishu, ije itendeke munisipi. Inyata futi, bairi ya mati, kunyata. Atina istrada, kwa atina pamali, ikifika tempo ya tendeke kuzidi, tempo ya mvula, ya nkuzidi futi. Sambi tangusakula, ofe pa valeta zote ngusakula wajise kunu wapitise kunu ofe na utipite sana sana konta ikifika yo tempo tendeko ata wasima anakuka kushukua tuwa kupe tukua wapasima anakuka kupita wakilisinjanga garafa ngo tempo ya mvula sambita ngusakula valeta ni njila pusipite sana waneto wake sana kushukula
0: Elena Stanislausi akamba baru ya mati kafika mwaka wa 2015 wakati pa jengile iye nyumba yake manyumba ya kiwaba falasuku za mwisho wanu wankuzidi kujenga na manyumba kujengiwa ya kila aina na novyo kamba wakati pafikile bairile wanu wakiwa aba falasambi wanu wangari wakijenga na novyo uduma wa kila aina wa kupata na mwisho mwa tipakanile na nu Elena Stanislaus Bairu ya mate pasidadi ya Pimba ye kalibela ufalume wa watafitile sana bairu yao wakumbe vizolo ipate wasimana wakipita sana sana marua wakuka kushukula sikirizaji basi javi ndivyo wele mpangueta kadregadu na mendeleo wa timangile nao pabaru ya mate pasidadi ya Apemba. Na wakati upatifika futi mwisho omindi João Antonio Makongalo Junior mwenzangu ndiara mufundi.
2: Kabu delegado na maendeleo.

0: como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
1: Mais sabor, mais vida
2: e tanto amor.
1: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: Sikilizaji, tarafu wakati wa desora sambre minutu kenda desora i 9 minutu. Tana wabari zisema kamba shtetutu itafiti kufunda lugha pasidadi ya Pemba. Wanza futi kuandika wanu ipatiwa fiume muda wa miezi mitatu mbele wale wasakula kufunda lugha ya English, Fransezi na Kimakua. Ukasambi ukarandikise masomo kwanza suku ya tarehe 28 mwezi wa akenda. Usikose nafasi. Institutu itafiti funda lugha ya Nuani, Mruana Shkola Sekundaria ya Pemba. Numero za telefoni 84 72 10 78. Numero nyingine ni 84 90 90 035. Lifunde nofe kupakanila na dunia. Basi sikilizaji, wanofe mpaka wakati wa dezora na minutu 30, wakati watija kutisa mpango wetu wa akurima. Ungare ukisikiliza radio Msambiki, msara provinsi ya Cabo Delgado. Lelo suku ya Jumatatu, Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ofwe ndiye radio Msambiki, msara provinsi ya Cabo Delgado. Kavet kwambe mwanzo kwa kamba wenofe mpaka kati wa onzora na minuta 55 zora 55 minuti. Wakati atisa kuja kutana anga kaza lugha ya Akimani. Imbu ngema ngema mpaka kati wa dezora 7 minuto 30.
4: Everything is baby
5: Jaxi de Fati Nisibu Gaza.

Sikilizaji, basi ukiwa Hulanda huwa asidu na mwenzio mbevu samtana futu wakati wa dezora na minutu 25 dezora 25 minutu wakati wa satipitise Hulanda wa Dama Josina.

0: Holanda, hua dame Josina Sandrafoot, wakati hua 2 heures na minutu 30, 2 heures et 30 minutes. Sikilizaji, basi wakati upandi, wakati atarikujisa mpango wa kurima.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Rad Mosambiki. Salamu salamu msikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kurima ulikulongozwa na Faida Anibal na Makongal Junior mukazi ze ufundi. Mpango wetu wa kurima kwa sukia rero timanga posho administrativu ya Kirimba distritu ya Ibu provinsia ya Cabo Delgado. Malaka tipatire kupakanira na rimi mmoja kuhusu namna vyaziri kuenenda kazi za kurima na tofauti zilaurire na mwaka nkati ya kazi noi. Fala sati namba kunkaribisha maninti watipatire kupaka nira nae tipumula aba javipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo sambi wakati wakumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira na imposta administrativu ya Kirimba na alongoze mwahau ndi mwenzetu Jenida Mandala.
1: Mwesujaye Musabdala.
2: Mwesujaye mwarime imposta administrativu ya Kirimba hii kinani cha murima.
1: Omi nilima mafuruela, nilima manga, nilima njuu na unde nezo.
2: Masamba yenu eka nyengape?
1: Eka moji na nusu.
2: Masamba yenu ema eka, ema murikusa nyangaka kuundi rimoji wapu?
1: Hii, nankulima omi na nkawangu tu, nankulima mina nkawangu, wala tiliku tenda suesesa, wala tinao projetu. Saka kwa sejida, tankulima masamba yetu, mina nkawangu.
2: Na mupi mwaja kulima kwa makeja na namwaka?
1: Kulima kwa makeja na namwaka, makeja na kipato chikuwa kitoto. So namwaka, alhamdulillah, tipata. Ila wakati wa tilima, tikivyala vinu vyetu, wadudu, mivunyo, wapo mivunyo, wakwalibu vinu atali. Sambi tikitenda nguvu kwamba kwa agrikutura, tile bela, produtu ya kwamba tuwatele wafati namba kupata.
2: Tafauti ni zamuri kuwa nao mkati ya kulima Kirimba kuni? Mbeyu, raisi kupata?
1: Sana. Yepomu nigusa po mama. Tafauti ufikanza tu, tikanza kulima materiali ya kulimi lala atipata kwa agrikutura. Na ala mbewe ikiwa ije kuja trazu futi ilitaanza kufiana vifwa. Tambi mwishoni na mvula zipita na ya pro eo mbewe nendi pa ija. Tafauti itanao sana na ate chef ino agrikutura no tima mbiranga. So ina ya shanga la kutijibu la kwamba kudistritu na ya apata majibu. Yopo tafauti wa iwapo sana. Tena futi materiali ya kulimi lala mama atipata na mbewe itipata helini mwishoni mvula zisile.
2: Na sambe mori zungunu sanga mwaja
1: wakati watilima au tikipata kipato chetu
2: ni kwamba kuli zungunusa mwaja kwanta mbeyo itoa nomwe mwa kunovyo sivyo amuri kwasa kutenda kazi yenu ya kurima sambe mwankuli zungunusa mwaja nkati ya kupata mbeyo
1: tankuli zungunusa noche kipato toto cha tipata chila kijia mwenzetu nipatise mbeyo tenda timuliza noze tikuza majembe katana Ndivatili kutenda japo. Tikwenda tipata chakumu za nyisa mwenzetu nechi mfai.
2: Na namwaka kina necha mpatire kufuna pakulu.
1: Namwaka Allah subhanahu wa ta'ala kitipata njuu. Akitipata natabwa hila tipata. No, shukula alhamdulillah na tipata mafuela kwa wingi sana. Na unde nezo za tipe na agrikutura mwishoni nezo tipata kulia no kitipata.
2: Same mupata mavuno kinani peteke, saku, kilu, tonelada.
1: Mafuruela kwa omi masamba mangu ni pata viroba au saku za umu privinsi nku nne. Nipata njuu saku sita. Nipata mandio kanomu hapo tankulia. Manga li nipata kwazi duzentu manga jai nipata. Alhamdulillah nipata.
2: Sambe vya mvuna angavi, mwankuvuna, mwankurima, mkivuna murie, ema mwankupata novyo kuchuluza?
1: Tipata anga tikuwa, tikukana hapa bazali, kamba manga, walu baini jaye, timukisa hapa bazali, tipata wanzetu wale kunjeza na njuu nezo, tikuenda tijituka nao, dureshtu tibaki nao, wanye, utikilia na mbeo, tulitulira.
2: Posha administrativu ya Kirimba, warimi masamba wankutumira wijuifuni, wakimida ema eu wa kuvyala ndinya?
1: Ija kipinga kimoji pa chakuti funda kuvyala tivyala nga inlinya. Wengine watumila kimida chao, wengine titumila inlinya. Tena ujuzio uja na atifundiwa.
2: Sambi mwe masamba mwenu mwankutumila ujuzio?
1: Mwamina mwankutumila kulingi kwa alinyari. Alinyamentu.
2: Na mwankone la ya kimida nochile na echi fadari.
1: Echi chakwa alinyari purkio upeleka shpansu vipu muzika sana na vikuwa vyema vyema sana sana. Tena ujuzio alhamdulillah mwankutifai.
2: Kazi za kurima jai kwa ujumla siwe basi upande wenu mwefala tunangaza kwa warimi pia kwa ujumla mposha administrativu ya Kirimba warimi wakwene ndesa mwaja
1: ofe wakati watilima walimi tila lamika malalamiko ya sababu ya wadudu wadudu wetu kuna ofe ndi ngombe ngombe wakati waifika wengila kudherobali masamba ale pale ofe tikuwa kagrikutura tikuwa kagrikutura tikisema kituwa mwenyewe ngombe ila shweza kele ale kramari na kwamba mwankulima mwapita ngombe. Na wengine wasintiri, epa, wakupa chua chonse kukue kukupoza tu basi. Lakini uwaifu wa ngombe kayaimu wankutitenda udia na mabaruku. Ewe ndu wakutitenda udia katika masamba mwetu muna tankulala mika. Na wapo wengine sawa alijiweza kulima pakulu. Lakini tangua reforsari kwamba tijitahidi.
2: Kirimba kuno sipakulu kurimu wa vyakuria vya masamba.
1: Mwekeja na chukula alhamdulillah kipa ya agrikultura ate tipatanga mbeu za alfasi senora na usike tudu kovi titenda kila moja tike nenda kipinga anu hamsini hamsini titi nanga maluani mwetu tomati kinani tili atishukuru tili so na maka vita nkona tili namba ayinamba kipa ile kuja nimeshtanao epa vontadi ya kwamba titende na titi nanga tikilia embora kia mkeja napoti itenda helini so sambi na maka vita nkona nizira tinamba kupata tena nimeshtanao objetivu ya kwamba titiwena ujao nizivini vya orta tanao objetivu sana sana fasi senora kinani kinitipata anga tikilia.
2: Basi mwangu vyala mukivuna muria basi amuri kuuzanya.
1: Tuuzanya mpaka fora.
2: Fora ndepi.
1: Kamba manati epa pa mara mbili kwa iba ipatikanike ti politi twenda fast dipeleka ibu au Kisanga. Ifezi politi transferi Kisanga yuko iuziwa. Ne pamokeja nati pakuti peleka Kisanga. Alfasi na tomati. Tutendanga jao tuuzanyanga.
2: Na wakati wa mvuna vyakuria vya mua na masamba mkuza nyanga basi epa pakirimba kamba vya mambire njuu mafuluela mandio kamanga mwanguzanya basi pakirimba epa ema mwangukisa novyo kaya za panja.
1: Kaya za panja tunamba kuka naye kwa hevi pasosi wiji alfasi seno novi nani tomati nivatuka na fora meshi hevi vatilima wanye pakaya nopa tikuwa sanopa tuuza nyira nopa nipapa kajemu na kupidi rikaa nipatise mbeyu uo nipatise mafuela chakulia tikimpatisa.
2: Wakati upa kinani cha mwalaizira warimi kwanza wa Kirimba na kwa ujumula wa Cabo Delgado.
1: Oni kwa lebela warimi wenzangu pia general kwa epo aposho administrativu ya Kirimba. Tiwe na nia ya kulima. Tisinanganizi ya soa poyu basi. Nofu wanye tijitume. Tilime, tipati chakula na ikuwa guvernu tikumbukira na itaishu dali novyo. So tilebela pati ya agrikultura. Akitipa material na mapema sedu, akitipa na mapema material na mbeyu, akitipa na mapema meshtana vontadi ya kulima. Na nankuwa lebela wenzangu pia walimi wenzangu wa posho administrativu. O wanive la provinsa yetu wa Cabo Delgado. O wanive jirali ya Msambiki pia. Tilime, tisinanganizi likupewa sobasi, titende nguvu, tikilima, tipata chetu na chakua patisa wenzetu ishati kuendelea. Usikini utipunguka, njala zitipunguka. Amini vaniki lebela jao.
0: Baada ya kupaka nira na Sujai Musa Abdalla, mrimi wa posto administrativu ya Kirimba, distritu ya Ibu, provinsia ya Cabo Delgado, tipata kujua kamba mposto ire wa wanaye tofauti nyingi sana kati ya kulima. Kwanza wakaza wadudu, wadudu wa moja waweta ngombe, wakaza pakulu futi mama samba mao. Na tofauti nyingine ndi ya kuto kuwa na vyombo vya kulimira. Pamoja na kutoa mbeyo ufalakini ndrimeyo kapata kutereza kuwa kamba ata zitowe mbeyo wasakula namna ya kupata mbeyo ipate wavyale uendelee na kazi zao za kulima kufalme novyo wapata kulebela fala wakati mwingine wakawa kujibiwa falakini watenda namna ipate wasikale novi bila kukola kazi yao ile iwafai maisha ya kutoa. Msikilizaji rafiki fika futi mwisho wa mpango wetu wa kulima kilongozwa nomi Feda Anibal na Makongeli Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwaherini mpaka siku nyingine.
2: Kulima mpango wa chitendire tikwawaza warimi mu Rad Mosambiki.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na

0: a Baris a Cabo Delgado.
1: Salama msikilizaji wa Radio Mozambique ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zilikufimwa nomi Fedha Nibal na Makongali Junior mkazi za

kikuanza kushoma habari za provinsia. Kuongezeka numeru ya ulwere wa dizika mkulu, uambukiza pakulu uwasimana wa makamu ya 14 distritu ya mikufi kwa nkwata ya wasiwasi wakazi wa komu provinsia ya Cabo Delgado. Miezi sita ya kwanza na mwaka kwa mfano wakikishwa walwere wapya wakupunda 260% tusuini kwa mia waandikiwa mualdea ya Nangwasi. Pakisoera na wakazi wa habari Juma Ipitire, dotora jumbe wa provinsiae Eugenia Asuzi Kamba wankukola kazi pamoja na ufalme wa provinsia na makazi avya ipate kumaliza alihi. Kazi ya ukomu provinsia ya Cabo Delgado wankuengeza kazi za kukengera ulwere usababishwa na maji ya kunyata pamoja na wanainti makaya za provinsia ipate kurikengera kinja chiri kuja. Na shipitali pia za kutengeziwa ipate kuhudumu ulwere u ukilawirira. Dotora jumbe wa provinsia ye ereze ya barii Kamba Sambipa ali ya ulwere wa kupulu gari na kipindupindu uwisa. Irikamba Eugenia Suze kasema kamba kinje chipitire makeja na uengeze kaulwere wa kupulugari porcentu 30 kwa mia na porcentu 6 kwa mia ulwere wa kipindupindu. Kwa pia waandiki wa walwere wa kupunda 1,000 na vifo 8 ndishritu 6 za provinsiai. Aba nyingine sema kamba yanziwa Jumamosi nyumba ya mazoevu mprovinsi ya Pasidadi ya Pemba mprovinsi ya Cabo Delgado mashindano ya wasmana ya nyimbo itiwa Strelinya ya Baya. Wakiwepo padharai wasmana 56 na azma ya mashindano ya kujiwekana vipaji vipya upande wa kuimba nyimbo mashairi na vinginepo. Tena mlongozi wa kazi tafiti vizolo ku konselyo ya munisipio ya Pasidadi ya Pemba Oriza da Graça Paxoera kwa zina era mlongozi wa munisipio ya Pasidadi ya Pemba Kamba arindira ka wazazi wawahimize wanawao kuwepo mashindano ya. Eyi nafasi ya pili ya mashindano yeti wa Strelinya da Bahia ya kwanza yatendiwa makejana na watemire wangari wakionekana upande wa mazoevu. Kino cholota kuenenda sana ni yai na kuengeza vipaji vya wasmana. Habari za misezo Baia ya Pemba na Ferroviario ya Nampula wala wasawa kasawa Jumamosi nkampu ulu ya mpira ya munisipio ya Pemba msezo wa nafasi ya 16 mashindano ya Musambola na mwaka. Wenye nyumba wasa zikiwapotea nafasi nyingi zikisa kutenza kuwatema Ferroviario ya Nampula. Pakisoera mwisho wa msezo u Artur Semedo fundi mkulu wa Baia ya Pemba Kamba wasezi wake iwa kila baraka basi ipate kutema. Kwa wakati wake Nasira Rumandu fundi nkulu wa Ferroviario ya Nampula kakikisha kamba mpango wa watendire ipate kuwa pokera pontu natu awere wa kutosha ipate kuwa tema Baia ya Pemba. Bada ya kulawa sawa kasawa Baia ya Pemba wangarimu nafasi ya 12 na pontu 13. Sambi wakati wa kupatisa habari za muinti na inti za panja. Nlongozi wa chama cha Frelimo Daniel Chap

0: Sikilizaji, tanafu wakati wa onzora na minutu msini. Onzori 50 minutu. Ofu daima kavya tambanga chiri na mwanzo. Achiko sikuwa na mwisho na kini chakuna wachika kuisa na sambe wakati wetu isafuti. Lilo suku ya Jumatatu. Jumatatu ya 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tiukumbu setu kwa kamba kazi tanza wakati wa 8 ni kamba 8 na mtu wa 55. 9 tiki wapa na fasu nzeto luga ya Kizungu. Pafikiri 9 na minutu 10 tikijisa ngano za kila ina mpaka wakati wa 9 na minutu 13 tikijisa mpango wa kadargazu na mendeleo. Dezora tiki wapa na fasta nzeto luga ya Kizungu. Dezora na minutu 13 tikijisa mpango wa kurima. Mpaka wakati wa 11 tiki wapa na fasta nzeto luga ya Kizungu. Onzora na minutu 10 abari za kabu dregado. Onzora na minutu 30. Sikilizaji, basi ndi wakati watupitise nyimbo ngemangema shauti za Walanda. Na wakati tupa sambitifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimani. Daima kavya tambanga chiri na manza chikosiko na mwisho na kinu cha kuno wachika kuisa. Omi zina la nitika suku daima ndi João Antonio. Reneste imposto, mwenzangu ndaro pafundi. Sana mwema, sikirizaji tengemana, ipatu sikirize mipangu fatambele kunu kushtu dara Msambike, msara provinsia ya Cabo Delgado. Skontsoja na mwenze wa Taiga Limpu. Ndi nyimbo nilikuwa sa mwisho kuno, sikiriza ka uema.
1: Yeah. Yeah. Sure.

kasi tuvi au lipakoti delight tete mt yabalundile mwa wako ulota burudani yoye ulipila juluku padioko ila bai limetikal 80 kwa mwedi unalole mitandao vya kupondesha lini vya mshilamshi yetu na vilambu ya panda vitangasha dia bali mipila di novela vinema dimu vipindi vya badioko na vinji vyoye utwe ulota kulola mushitu vishimo shagaluka cha kujela mmuku mwako temite lipakoti dia light burudani yoye na shipatu shoye lipila na neu pakulota kumanya vyoye pigela simu utumie line namba 87 jabe temite ITV ya balikola Mosambiki.

0: ikina kuno Tonyro Cap Delgado, ino Mosambola, irini pontu kumi na taru, niniporo na kumi na pili. Nichoma vrano radhi Mosambiki chila, pichari hapari chom provincia.
1: Nandele, igulila diabali demu ligimbu ya Cap Delgado. Ligimbu ya Cap Delgado, linkulinda, kavuti la wateja woe, kuidina tandedia vikole vya shipato, kunada wa 61 wakufasi, wavalo tundu wanga shumana ida kunjina kumaputu. Director, wauna shilangola wangalila viwanda na mishulusho mligimbu ya Cap Delgado Alson Banze, anditumanyia, mambunjuma apa nyuma, vandivuti la wateja kuidina tandedia vikole vya kutanena kwa dingaloshi, mituli vya kutipula kwa dimbeju, jadingele na dimbeju dinji. Banzi, watangola mushu atedola, kunada wana mwaka, lijimbu ya Cap Delgado na uka, na lode shipato, shakulima kwa dimbeju devekulia, utali, mali ya pai, shimadengo, shakutenda uduma umataloli. Vanu na

0: Yapari chon provincia chinso meni migra sinda masura. I provincia o Cabo Delgado ina uherera uko thonyera miteko chaya choya na hiana ufasin. Yo siti ni na mocha inopachira isomana inowa umaputu. Olma chaka wa radi Msambiki holele o provincia o miteko chona koso enre isiku hulu chokala ichivinre i provincia ya hovara nteko woto nyera toko wosa ikoroso ipepa yonakuo ni chitu chikinako. Also ni banze hotonka wira ifasi yonanta no ka Delgado no hala utonyera miteko chawe mpato olimia icholia. Wamincha uhopa iturijmo ngaku wavati ni miteko chikinako. Nicho atu urubani na tano anahala utonyera iprovincia ina wakaru macho yanahi yanafasi ikanle yulu pale yomaputu. Ina watu onyera ureri hacha isidadi ikonseli munisipali wa Pemba inovara nteko chopa vila muhela cha Alcatraz ibayiru chiki na kucho sidadila uno ukab Delgado. Nacho ure nteko wapapatia iparapara ukuma we mulasan socialista Avenida Shai wavira wampankia ni umekula Avenida Josina Mashele mpaka isipitali yona titi ibayiru yonchina neno. Uwulu machane radi Msambiki, fundi, kaliveri adore omu nisipiu, na wawe hamiteko chote katika chia, Abduli Mipava, enre, chamali hachia inyo miteko nyo, umu nisipiu, inokela uvara, iprapara chokari yako, wakuma nchoko wapachari, wakelela wasalimu. Iprapara inachia, tokuchimachilea we fundi, kaliveri adore omu nisipiu, enre, kinoviria, venchivenchi miota nikaro. I projeto yote ka i fabrika usimenti, i distritu yomakominyo ka Delgado, i ontele li hialatu, woyekala malelio, unonania, nchoko ule wa provincia. Unara rihachia, manana okala malelio, wachira, uturu ele miteko chote katika chia, nipuro, ninokela utonyera i fabrika usimenti yomiechi, i distritu yontuchi, inonania, uvahira mapuro, omiteko imiataru. I projetu ikina kuye mpreza yeyo, mana ya ura kilinkiri, ikanle ikaruma, yopa nkilelia isimenti, inuponyanya, isidadi yobeira, i provincia Yusufala. Mpinko unuwa weha nsuruku, wa Asamblea ya Republika, uvarale nteko na ananuni uka Delgado, uhona wira, ifabrika usimenti yomihechi nacho, avo ananteko, 89, ni vireke ya yo 80, akale olapo nuihu, ni kenta yo okuma ilapo chovate. Yapari chon provincia choma lihira, mpira. Baya ovapempa na atika melo, we stadio municipali o sida diila, ni ferroviari onakala hina, wajornate onakumina saba, mosambola mwaka onantano. Ina masintano yayo, ni uku nera runte kusumana, mana ya wiranroto, nokela utika, okuma asosiasan sportiva ovapempa, ni ferroviari onampula, i jornada ona 17 onpanta wopachira. Nicho pembenyari uholo pano vereke baya ova Pemba ikipa ikina kunotonyero ka Delgado ina omosa mbola iri ni pontu 15 niniporo na 12. Nicho mavra no radi Msambiki chila pichari hapari chon provincia.
1: Nandele, igulila diabali diamu ligiembu lia Cabo Delgado. Ligiembu lia Cabo Delgado, linkulinda, kavuti la wateja woe, kuinatande dia vikole, vya shipato, kunada wa 61 wa kufasi, wavalo tundu wanga shumana ida, kunjina kumaputu. Director, wauna shilangola wangalila viwanda na mishulusho muligiembu lia Cabo Delgado, Alson Banze, anditumanyia, mambunjuma apanyuma, vandivuti la wateja, kuinatande dia vikole, vya kutanena kwa dingaloshi, mituli vya kutipula kwa dimbeju, ya dingele na dimbeju dinji. Banzi, watangola mushu atedola, nada wana mwaka, lijimbu ya Cabo Delgado na uka, na lode shipato, shakulima kwa dimbeju ya kulia, utali, mali ya pai, shimadengo, shakutenda uduma wa mataloli. Vanu na mashirika, 45, vanauka na lode ya mali, amulijimbu ya Cabo Delgado, kunada wakufasi na mwaka. Vana ngolo webo makaja njine pa Pemba muligimbuli ya Cabo Delgado. Vankola madengo, akumbambanda di balabala na diengo dipaga mundi bairu dia kuvilingananga vakumbambanda ibalabala yuma kunala emula sansu salista wenda kulwengu lokushayi kupita kumbangia kuma kumekula lwengu Josina Machel wenda kushipitali sha kubairu kuna titi nananga ledi walutavi longakangila kudenga kuiba makaja ya papemba Abdul Mepava atedola vakamalila diengo adio vanambambanda diengu dinji kubairu yokariako kuma kumerikadu wenda kuisemu imwe salimu ida itadio kamadianga kupitika mikukuta na vitututu. Chikole sha kudenga kwa ifabrika ya ukandianga kwa simentu kuiboma ya kumakumia mkati mulijimbuli ya kabdragadu mpaka nelo vandi media kujopa vitendi wengondo vitandeka na magaidi vikapunguka vitendi wengondo vanuka mushu kudenga ifabrika ayo ya vene shirika ifabrika inji ipagwa kuibalasha kumiezi iboma ya kumituji ya wakola madengo vanu dimia natu. Chikole shinji shirika liolio nisha kukandianga kwa klinkeri chabatumila kwanganianga kandianga simentu kunjini wakubera lejimbuli kusofala imbumba ya vanabunge vashilampushetu vakadili madengo mulijimbuli ya kabdragadu vandiuka kufabrika ya kumiezi vakavakodia vanu 89 vankola madengo pakati pao 80 wa Mosambiki vanu vanji 9 wa kwa loka vilambi ya panda. Mishajo itimu ya baya dipemba inajalanga ijumaniai na itimu ya ferroviari yoku nakala watundu wange laundi ya 17 ligile Mosambola na mwaka kwari laundi 2 wiku wa ijumatano itimu ya Asociación Sportiva ya papemba inajalanga na mu ferroviari yoku nampula itimu ya pembinya iveli muina kushuluka itimu baya dipemba ya dao iveli napasha 12 kulilo desu jidio sha kushuluka ya dao. Au ni mwisho liabali damu lijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Ezi ndabari za mprovincia ziri kufyoma nomi João Antonio. Provincia ya Cabo Delgado ya nkulinda kwa shonga matajiri pa nada wa 61 wa fasini usa kwanza sumana ijayo Maputo ipatewa kule kazi za kila aina za kipato wakati pakiswela muradi Mosambiki director atafiti kazi ya viwanda na biashara provincia ya Cabo Delgado kamba azara za fasini zipitile nyuma provincia iwashunga matajiri wa kupapasa gulusu wa kufumbula ufu wa mafluela na matajiri wengine. Alson Banzi kamba fasin ya namwaka provinsi ya Cabo Delgado watangaza kazi za kulima, uvuvi, utalii, mali ya pansi na uduma wa vyombo upande wa petroleum. Wanu 45 na mwaka wakuka kuitika provinsia na kuloza utajiri pa nada wa fasin usa kutendiwa Maputo. Mpango wa kusitawiza sidadi munisipio ya Pemba wa nkukola kazi ya kutula pave barabara mbaru jingine za pasidadi ulu ya provinsia Cabo Delgado na katipa wa nkubamanda barabara ya prasa emulação socialista Rua Iyashai Mbangia mpaka Mikula balabala Josina Machel mpaka shibitali ya Natiti Barunoyo. Wakati pakisela muradi Mosambiki ndongo za tafiti kazi ya kujenga kumunisipi ya Pemba Abduli Mepava kamba wakimaliza kujenga babalazo wa kwanza kujenga balabala za Kariakoo kulawa Ubazari mpaka Salimu balabala yoloti we na nlongo za tafiti kazi za kujenga kumunisipio kubairu ya Kariakoo wakati upa aili kupitika pakulu miota na mikukuta. Ntaji wa kujenga kiwanda cha simentu distritu ya Magomia wemisa nandu ya kutoku wepo usalama upande ule wa provinsia. Wankulinda huwepo salama ndipo waludile kujenga na kiwandacho wenyewe ndi wenye kiwanda cha miezi chili distritu ya Metuzi, chili na uwezo wa kuwapatisa kazi wanu 300. Na ntaji mwingine wa kutindiwa na imprezano yu wa kutengeza klinker vyombo ya kutendela simentu. Na ntaji wa sidadi ya Bera, provinsia ya Sofala. Mkonjo wa wabunge watafiti mipango ya nzuluku kwa Asamblea ya Republika wajili kukula kazi suku karibu provinsia Kabregadu kueleza kamba. Kiwanda cha simentu cha miezi sambi chwataya kazi wanu 89 kati yao 80 wa Mosambiki, 9 wa inti za panja. Baya ya Pemba Jumanei mukampu ya munisipio ya Pemba wakumbana na feruviari ya Nakala, mashindano ya nafasi ya 17 Musambola mwaka wa 2026. Sambi suku ya Jumatano Asosiasaun Disportiva ya Pemba mukampu nuyo ya munisipio wapokela feruviari ya Nampula ipate waseze mashindano ya nafasi ya 17. Sambi Pembinya ka Pajulu Baia iye ka Asini upande wa kupepesa na puntu 13. Ezi ndi habari za mprovincia za TGC wakati upamu.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mkoa wa Cabo Delgado unatarajia kuvutia wawekezaji zaidi katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi katika toleo la 61 la fasi litakaloanza wiki ijayo mjini Maputo. Akizungumza na Radio Mozambiki, mkurugenzi wa viwanda na biashara wa mkoa alisema kwamba katika matoleo yaliyopita mkoa ulihamasisha uwekezaji kwa ajili ya usindikaji wa korosho, uzalishaji wa unga wa mahindi miongoni mwa mengine. Alston Burns alitangaza kwamba katika fasi ya mwaka huu Cabo Delgado itaonyesha uwezo wake katika maeneo ya kilimo, uvuvi, utalii, mali asili na utoaji wa huduma zinazohusiana na vifaa vya hydrocarbon. Uonyeshaji 45 watawakilisha mkoa wa Cabo Delgado katika maonyesho ya kimataifa mjini Maputo. Kama sehemu ya kuboresha usafiri na mzunguko wa watu na magari mjini, halmashauri ya manispaa ya Pemba inatekeleza kazi za kuweka lami katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado. Kwa sasa kazi za kukandamiza na kuimarisha udongo zinaendelea katika sehemu za barabara kuanzia Praça Imulação Socialista hadi Avenida Chai zikipitia Mbangia na kutoka Mekula kwenye Avenida Josina Machel hadi kituo cha afya cha Natiti. Katika mahojiano na Redio Mozambiki, diwani wa miundombinu na kazi za manispaa katika halmashauri ya jiji la Pemba, Abdul Mepava, alitangaza kuwa mara kazi hizi zitakapokamilika, halmashauri itaingilia kati kuboresha mitaa ya Kariakoo huku ikizingatia zaidi mtaa unaotoka soko hadi eneo la Salimu. Barabara hiyo inayozungumziwa kwa mujibu wa diwani huyo kwa sasa haipitiki vizuri, hasa kwa pikipiki na magari. Mradi wa ujenzi wa kiwanda cha saruji katika wilaya ya Makomia mkoani Cabo Delgado kwa sasa umesimamishwa kutokana hali ya usalama katika eneo hilo la mkoa. Utekelezaji wa mradi huo unaomilikiwa na kiwanda cha saruji cha miezi kilichopo wilaya ya Metuzi na chenye uwezo wa kutoa ajira 300 unasubiri hali ya usalama kuimarika kabla ya kuendelea. Mradi mwingine wa kampuni hiyo hiyo unahusisha uzalishaji wa clinker, malighafi ya kutengenezea saruji katika jiji la Beira, makao makuu ya mkoa wa Sofala. Tume ya mipango na bajeti ya bunge la jamhuri ambayo hivi karibuni ilifanya kazi mkoani Cabo Delgado ilibaini kuwa kiwanda cha saruji cha miezi kwa sasa kinaajiri wafanyakazi 89, raia 80 wa kitaifa na raia 9 wa kigeni. Michezo. Jumanne hii Baia ya Pemba inacheza kwenye uwanja wa manispaa ya jiji hii zidi ya Ferroviaria Nakala katika mechi inayohesabiwa kuelekea raundi ya 17 ya msimu wa soka 2026 wa Mosambola. Kama sehemu ya mchezo huu, Siku inayofuata Jumatano, Asociación Desportiva nayo ya Pemba inashuka dimbani kucheza na Ferroviario ya Nampula kwenye uwanja huo huo, mechi ambayo pia ni sehemu ya mzunguko wa 17 ya mashindano ya kandanda ya taifa ya ligi kuu. Pembinya iko nafasi ya 11 na alama 14, ambapo Bahia ya Pemba, mwakilishi mwingine wa Cabo Delgado, ikishikilia alama 13 na kukaa katika nafasi ya 12 katika msimamo wa ligi. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: y habari yo Cabo Delgado.
1: Ihali cho wililia noveriana iradi Mosambike ilelo ni huko noke lianti kusumana mwako 20 na machise mweri wananane mwaka wa 2000 nuwa miaka 26 ya pari cho Cabo Delgado. Presidente o Republika na chukulila Igreja Katolika yo Mosambike arkidioseze yo Maputo ni dioseze yo Vapempa mwaha wakwa nchana idumingu o Maputo don Januari Mashazi Nyangumbe, Bishop Odioseze Yopempa, ni membro ompiko wedini o Mosambike. Inawe hereria uvola itala, Mary chino wacho vaholo, latu wakoto ya na mankelela, akukurehile mweri wanetanu uvindre, imawani yonsanja, ni unanivichi, iprasa yokata pa distance.

Shamolo mayo frano tano varra dum sambiki vrake vekweli vacho hina goropa jaranya chikalente kucho iluka yema kwa ilelo ni ukuna kelente kovo isuma na isuma na to imochelo kale mweru la wagashtu maku shirini na machese mwaka o elfu pili mwaka shirini na sita vrake chikalente konya uno choko vacho luniveri ya riwela kwe hunacha ukabdel gadu na mpulu ni asani u zambezi ya vrake chikalente konya chino rampa ukati o hiyuri ya rini minuto kumi ni vrake vekweli mlongo eneo la wanahole ukala ni kumera kamite kwa kanto konya freke na pia ukati wo novio razo minuto kumi na mita uni hala kula ni nkumanilo wo i hapari ni freke kweli vaholu na kalegani iji pocho tanya chingalo ni kusampa ukati wo dezo razo hi wanahole ukala unte lihe wira ni lutana kamite kwa nasu na ni umaputu wachira ni kumera ke hapari cho 22 zoras hapari cho mpira dezo razo minuto mitanu freke 11 horas hoy ukando katun hale huvirani hapar chulu pale chino lo bankela mpanta hina wo hapar chuma lechi kane cho ultimo journal lo lo kumira na sona numa poto kumuka tu 11 horas minuto tratino yuriare minuto kumi vrako kwa lipikan lukati wala kale wana ukwatu wana wo ni hukuna no lelo rego centro emissor Leonardo Mena nanso Pedro Rafael o makina ni Aniceto Frederico Leterio pa microfone mi Ze Gabriel hi Wanjira no varadu msalmi no fendera no pahera vile le varera ni mita kocho jore upanya no salama nindu kumi mwinji maporo pa maporo ani wale nyu mita ko kampa tukonya ilo ni toka wira ni kani ni hukuno kili anteko vo isumana otene kala na isumana yonteko varera ndoni wale ke mali arvamu laponi huu chipona nepia vani na pui pui na mwavano la uimogani yompiri street 2 yontuji. Boa noite.

Kwele Mosambiki kan le la po rena mali o hiana hiana. No kan rata wa mwavano mochole tanya kana pui pui. Naruwono wa imamani yompiri, stritu yon tuji jipono ma koma choka tamto kwa la warne huva novio rajminu tukumi na mitanu. Inti mwara zi 15 minuti katika mtoko wala vera kwa kwa lini pabla ula tula ni uvriana wa salama mkumanelo wo ihapari. Wanohole ukalwa mocha ni mkuna ni huu Maria Fazenda. Wanohole huu hira wera tumirike hina o minutu 30 na mocha chino wa ni ukati wo ihapari. Unanchoko wachulu ni veriari wala po uvriana wa salama.

0: Hukuman hilo waihabari.
1: Moni, munani wiriana nohorwa. Wini kaleleva musava mkumanilo waihabari. Bani ilaya ni hukuna na norempa. Nala kanyera mahiku miloko mili nuwa masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026. Muni mkaleva musa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Wamukwa hene iyo la ni opusha wini wihane. Governadore awampula oniwi variwa okulea mwa kuvela ore herera e komandu ya per.

Munani Wiriana, no pia o makitero wa mkumanelo wa ihapari wa olelo fa vani ilaya mahiku miloko mili ni masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026. Maariba Musa, Maria Fazena ni Bernardo Toliwa. Ino shukurela wa otene mwakalele mpanta. Mwani.

0: funakhala portu ari pa musambola vavo funakhala achitwa na bebe wa mphera musamwe kwa lavwetu unamwari si somsela mphera funakhala yahivunira samatronga ni maloku mukampu ani ohlaka muteko ana musheni
1: thula hini mahlotswela wira kampu zihuzinjene kahi kampu kama zikina ku Europa kampu zinjene son helwa ne shele re li vole kampu mwe na kala na wa kampu mwe motene ari mama luko wa tra vinjene kivovo kampu hi mama luko ni atwale ya kala mwe kina kwa haba kala ni karafa za mazi tali ni nona ma tantu mi hoka mwe mwe
0: wana wana suga mpera mfano masamosa akonshe luko nulu pale ona vanya rampo ma kampu luko nulle a phanye mime wala ari mwe romvoloha
1: paiti yo ni hima na pachera otara tara kampu yo na kala kai yo kampu ri ona kala zotene so Mozambique no kwati kanle elio zimpetu okhala ka urele kampu elio zimpetu kampu national ni kampu international zindrika singwawe watwa watwa vincene kampu zincene sihana maluka watwa vincene potu khala kampu ya kosa tsole potu khala kampu ya yonyanch sportivo sonku ehikanle nje zikanle shtati uko ngame kampu elio mash yonishaniwe yo zimpetu kivo kampu zihirna maluku kampu ma watwa vincene tulani manlo hima ura kampu sosi singkushiwa retule kuheleliwa zoverena ni kampu nye zikina kuza Europa mluku nyo hinona so tene nye so ni mwona rukamata nunona nye sirwe tapeti ni mwuzai
0: kuhira kereke informa kila kiwa anamasula mpira alala yanyo hulasha ware penaltula wala ya are kuliavulu hingwe matani nikuna bebe
1: hino tule ni perumero tule ni manduzuwa leuro na kala zingwao kipa pili mwuzatile rimprovinciale ni kale sportivu mwuzatile ferroviario ona kala ori musambola ni hino manduzuwa leuro kala mpira nwe rivalitati ruwe potu waka mate butakina ku wakala kaura kamizeti zinye zintumihiwa weuropa tule ni manduzuwa weuropa tule ni manduzuwa leuro onrongu hampira mkampu onkala masosi wa kampu ya yale. Kampu masosi wa akulupi kinaku parongweha. Nani zueliwa wira lukari la vankala fulano, lukari la vankala fulano. Ntao nakela napaka mwana kele ukampu zizinchene, kule ntunakela. Ntao enali pa wata vinchene, unzuwe la shawira tula kurupila, uhinzuwe la shatula. Nitule ni mandu zuwe la wira apepi ara ahaba atu, ankala wengwa nira ni mwapo ya apepe, ayari nakuwari kinaku. Ntao paro nyanyela nhiyara wantun kinaku, nikampu kinaku wira hula kanizi vela tangwane tulani manduzuela nenano wawira ferviaro unakala onwane funti nenano va ahava zveliwe parokuma funtule na ahavu ahizveliwe parokuma funtule tango paronyanyela ntekola wa diresao o nyanyela kurupwila ahana kuru akuma kama kura wata vincheno
0: akalema kawera forma we amahola liga hata federasao akana ekulupe ya ntepashaya opendela kanla bebe muni kupailavu
1: Upachira ni tule ni manlo himi ya wira kampionato Mozambique kampionato alipa wata vinchene. Na kila nawa onkala nkama kampionato oni tomashiwa. Mweza na nahimona kipa yoni yang chportivo sonko potu kala pepe aninyo kula wata vinchene. Okala ka wira pepe tula hanu tula wata vinchene. Kiwa kipa ahanyo kula masiku. Sonko tule na mui wihun ahinyo kula kenkala nkama likola ohabo ni ntoma wirola kala sheke
0: kampia
1: eke kai hatana hone entrevista zimbiramo akili marcelino lo kanle funti ya ferroviario ober aima kawira campeonato la palama le levavo kala kawira liga ontoma tipani onro kala kampia ma kola wantano nintano ba onkala kama liga ontoma kampia o kanle kipa ya
0: pepe asono kupala wera weke khalika motoma na mashinda masambono ka motano
1: ona mashinda masiwaele zinira ni mankampo okala kawira kata kipe ntikani kipa
0: ya pepe. Mwana kala portu no nekunu na feru na kala weke kanari mwithi wena na mshini.
1: Okala kawira tuila sempiri na nyakuliwa masala nholi la miteko za na mshini. Kanlele ni uwa kanafi. Kana hime nena anuwa kanapie. Vatuni kanapie mikrofoni ni. O hime wira etuile iraneye hika nimpela wata venjene. Entawe ya riha wata venjene zizo. Atuenje nane kalo onyonyiwa. Nira zizo sheni. Ntano por exemplo no mwona sportivu pempa. Kipo sportivu pempa tule ni manduzuwa leura atukaka kampionatu za provinciali zoka putelekatu. Ni mweza na tula arongwe puli ya apuramentu. Ariyama za ni sporting kiwa wampula sporting kunnapo. Na ariyama ni kipa sosan sportiva o pempa ni ariyama ni kipa zonia sanye kanle. Aki especial oniasa nulo kanle upe oniasa wangu. Masitule ni mwonye ntano erie nkinkila kampionatu ni za musa za provincial. Okala kawira hini nkashitari mwizuru kwa wadra. Akanafyo ala kanla na hole la maripitu.
0: Ani
1: mpela na mashintra. Ntawe ni rashisha poti wire retra. e riparala ngola porque hino zuela a nivel limo nkula wotene o hono na mikotro za campeonato kanle ma arbitro ni ma arbitro tale ne manlo zuela wira e ma arbitro atrimo zomvara bakani ale ni rwa wira mantoka avele masahaba ndupo ngola ma arbitro yala ni mnini mnona podu kala muruku nani a hono na podu kala mpai romu a hono no ruku ni awata benjena kala ma arbitro awata benjene na himona muntu yala
0: pamone lwani nto ni kuna bebe makela mathoka ni mvaha musuruku variariwa ana mushini wala variari amahola lika musambikana na tam khali hene kuna bebe wera mutana ni mushindre musambola
1: entawela tiaro khali tiyo tikine hawa atavenchele ni hiyo tiaro kuhani waka kahimi wana paye mkwa wakala kawura kulakampu nro waya enkuma manyako nyako entaya kuma manyako nyako poti wira ehimwa wira kwa kipa ya pepe nroya ehano te fenteru hino wo stati 25 de junio no pola atikiwa sumanele andrinka fervia ruwa mpulolo kanyarwa kamera ruma kula kamoza wore kina kun kampu mahate putinje ne yani nyonywa wata venjeni ni anizwa ne atile le ni ruwa nkwa hawore ronzwa ne avenya yani zwa ne wira ape pola kankuma o wampulano kampu moza
0: mase sheni ni ri hakam sulam pira mutone karawe a bebe ampira no roma thuma
1: wore kina ku kwandu kere ntunizwa la pola moto ntikiwawa mar ale ala khalla na musini enni khala ke pante pashaya o haji wa yawat ka hu musambe ke rweno en e bali wore kina ku en tepa ko ripi handri ma wata benjeno khala ka ura lansi o panye ke pe kina ku yare paro vai wa falta arbitro kuhiwa kuhiwa falta timpa cheraya va okumi ha manyaku nyaku lansi eli para lati nkinaku kia waka kia va falta enta baba tinirwa mota mwina apita ri huanyi kahina apita rinyu vikipelano enta va yo pache timpa chera ka ku manyaku nyaku ele ri ko muziza ale vate wo khala kani mwana onkhala na aneli masu khala mwana kulaworo ni ndru mashao masule nginaku ohini ndru mashao atavenche enta mwana opachera wizula ni ndru maura hiyo tene nirne ya kazimozaru nirne ta hatizimozaru masi atitiwa la mota nkirumaya ni mota ni ndru mayola
0: overikana
1: vao opachero nyokana wa atavenche ni pola turiawe ziza kipa zotene zinkela mwe ofiliaru mozaru nzuru kuzimozaru o reforzari palanteli mozaru masi ya piaora wa polo otikiwa aripituru upachero tola ou otanla kipa wa atavencheni ya kalawira lansi lanu ya ariparo kala penalti onra wapi onira kahiyo entao ela lansi le ziza le iraniya onimona apitari ki penalti wana apitari le entao vava tampacheraya okumanya kunya unana rimpankata nimwe enchene anamuira kahura manisha atwake na drinke pola na nimona nena nova tila ni malohima za teknolojia limwe kuote na atonizwa la anaamona polo ndinkane fulano kolu ya maraka ndio fulano ya rizizale kolu ya nuna rowanyaka erizizale na arpiturula moto na apitari ani ni hini malak ni hana ni zwalaka wira anni kala maripituru antepa okumi hata makunya kumanya kunya kwa wata vencheni aele ni rwa kawira
0: mshini lo okumi akumenya kunya kuna katula okumi menya kunya ku opemba mosaru yola
1: aele ni rwa
0: kama
1: eke khayele ni rwa kawura akala maharipi turuta khaliwa aita khaliwa masawi takaliha akala poto rikwa muziza ale vakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha kura ngimbula ngimro romela wata sha mapasajero ali are parokala masi motorisha ngukusha atwenjana kura motorisha minkinzuelo kwirwa shene kwirwa wangwela kakarwa wo ompia ndrimoro varlenlene matani ntani marapitru tankalazio woni mona arapitru nome ya rosonzuela arapitru le wozuela wra etila kinesha eyo etnira ni awata vincene potu kala we europa wengo ninna au haka marap matirijenta wata vincene ahimeka wira arapitru shish waele irani ye primera volta la campionato la munsambola ni ile irani ye mwezana yari kwa mwila pa kina kwa Europa, diresawo ya lika, ni vamoza diresawo, ala na hoi la maharipituru, alika, musambikana, na rawa wira moza, ahikuma, wihi hawira, minyo bala kwa mkoma, atuwa hele
0: dizini. Mwantu wakakiwa na kala portu, no, ntarisho nroba hiwa, ni kuna feru viyaru, wala nroba hiwa ntarisho na msili ampira.
1: Ona kala portu miwone la waka, entunua otepasha, oripi handrima wata vincheni, mota maripituru, alias mota mate putu iria yankambu wa wata menjeno. Kala kawira ya hafafura maluku. Tile ni rawira uoni kana na razao, razao wale kuwa kuperitero wa wata menjeno. Nta uoni la waka kipa enropa nyantarusha wa wata menjeno. Ele kimpiriza.
0: Masa tarusha na sheni, hii wawa hampira araru hata sheshe ya hii kila kamukampu wala enropa hii wa multa ni kuna feruviari.
1: Upachira ni hino wa malo zuwa la wira mu wore kina kukizivela ulata ni hani tuzi kina kupara 20 ene ala ni mwaradi Mosambiki para au wiwa sana ene for example Portugal no hantano hara yopa chera campeonato sa primera liga sa kanle sa liga Portugal para ahale au ntatara miteko za mpira jornada yopa chera Benfica Portugal a drink mi kora zoru wali wazene
0: kwe kina mate potompo makam
1: eke kai nzuruku o haleluya o Benfica o Portugal o nema unla masitrile apanke campeonato lo vinre
0: apanke mfano lola campeonato maisana
1: eke campeonato amwezana tavunyawe ala kanla nama holela alika na kanla kanla mo holela federação kwirwa campeonato ndroti kwa mahiyo Benfica jornada polo ndroti kabateo opachera zinro kala mitoko zo waliwa campeonato trikimo Portugal e primeira jornada Benfica atrika ni kipa ya academica o Vizel Benfica ntinka mikora tso waliwa entao ela tintinora mikiana certeza wa maluku ale irani ni nona maviti o red social ni ni waura hawo machoka tore atakiwe ahabo mari pitro paro kuma mwe akuya kumme wo shankiani pola kamanle bale karno ka thinkina ku wo hima hata wira hini Roma na ni hasai
0: o pinta mwe ndanyo warer bahigwa ndaro shu ampira ka vi ani msalam per hevola mukampo
1: Ellen Ro en rao na ni relatorio o kala ka wira para wo bahi wan tarusho empirizar relatorio are are matelekato joku na ale ari mare pitro si matelekato joku ni akala wira ani maleliwa relatorio an ro ayo paka konya relatorio yele an roa ele wirwa paki wa mpimo o rotekiwa kampu o wirwa matika kwa mpula o pola shish kanecha so e have ni rani awore kina ku kampu si huya wore kina ku yanno o khala kawra u pachira ni alan khale masekuran sama pilisa an khala ka bagana wata vencene for example o nakala tulani manluzu la hurani na nwa musambola toli pa wata vencene kipa zincene sai khane reseta kazineta akhala wiron ro wali wa ferviaru nakala o kala pola min la hinti kaka mwemwe o pola miraru en roka letu yoli pa wata vincene nikaiso o fesharu wa wirwa pola shisha hinti kemumu potu vahi wa multo hinti kama ate putu himona
0: pare kakale makalo alama sula mpera abanyara matronka hata maluku mukampu openiwa
1: hele tu yoli pa wata vincene upachira ni onzuela kampu ushtatu yonakala o kampu yonakala onizuela moteri haya ndo ankala ankala pupi likuwa ala kairiwa pankata sompra latu kina kuze Europa nono nakihu ni kampu zikina ku na imakawa Europa tu kala kora tipolo la
0: nini mwishuti
1: wa wata vincene kampu zikina ku komu kampu ile yonakala kwa lukene ntunizuela popula sao mate putu unakala ne nervu arnaya wa wata vincene kahuna kalaru kazivo wenye ziniru wa reti nye zulu pale yezo kane kuru zintie lela wira ya vuri wa garafa
0: hina rima hina mori lampu wa mene
1: kaya kwa muzale niru wa ya kampu nye za futsale hini nona ka neshe pavijao zikina kuzo wa futsale reti unhele liwaka wira polo ula mana tahireke la hatu ikinako itamu ore rayari wira ya havo kontisa wata vincene lika aroma nani hazizo kahuna kalarupai ohelela
0: okutelela
1: reti
0: ora kama
1: wata vincene hata ura nuvuru wa nluku ni himpi ya wempamasi iyeyo soti ya oronesha ni paruzua nea wira lukari vankume koto tile ni malo zua langwe ura nikela kwazi miloko zeni ya matefu tuankela mwe enali pontonyesha wira tule ovunre nluku kala ka wira potu kala ya wari malika aria mateleka ataripani potu kala anahapa riao ya avuruwa kakani
0: kwa sakira msula mpira falume ya wendre ohula mkona mpako bolo mpua mwaka mpweni
1: paitila ni manluzuela
0: hali ya kumbi ni mapilisa pachira mwapa kata kire mojeni
1: paitila ni manluzuela upachira ni tuwele ni manluzuela wira kim paralatu ikinaku ngwedi ni mwishu tiho mpira sekuransa ziriwo suwaviri kana ni sekuransa zihunye oni apanyamwe sekuransa mkampu motena zanle akinaku masekuransa makina ahimona kampira au hakampankata ni
0: nono kala porto nono kala porto hata mkampu falume mapili sato hiya
1: wari
0: tuli
1: animona mpira hata unu apanyakina kwa muinaka ndatu onesha entao yona kale tuyoli pa wata vincheni etusheni yoko ntorlari kampu ya kahisofe kampu ya ferriaru nakana masikampu zote por exemplo o campo o estado municipal o Pemba para o Venezuela campo o Pemba moteria também cahi campo ya kumalila manyakunya kwa watu mingene logo nawo hatu watu pela mwe ntao wore kina ku yare para upu eleliwa ozue la katazona ya tusheni latu yela kalam mate ya buto pankata uviri hiwa reti mulu pale olo niru reti ankashani so kukala kankora tukia kela mwemu kia mwa asistiri mashtambe ka hitu yore la watu mingene ninone nchene akuma manyakunya ku aningwe la reti yole ankela mwe nuku mihamanya kunyakwa wata vincheni. Tauna kale tuyolipa para tusheni lika wa mwazani federasao ontuna ovara para apopula sawa ale
0: o mate. Masa maholo olovu niruwa matonka hata maluku mukampo kanto kwera wa hevu kuwasa hon.
1: Ekeke hiyo ni hana kwazi mwaka miraro mwaka micheshe onakala ni hiyo niye tuilela. Iyo avureliwa maluku mkampu ni honiye tuilela wonya kulihua wata vincheni ate wore kina kumweza na no nanshe
0: masekalai wa renle malelo kwa tiki wa mpira kivo ni wagashi
1: kuhimala anute po kampu ya pela vista mwati kawati sportivu
0: ni washkulane mwamate mufalume isa tonaka na huna numeli heri asuli ya hapa sikamilu wampura sumana na sampira yukumilu na wampura la vunlawe sanjo augustu buwano iti
2: yari masu antamana huwa mteko santu jagustu ukumela e provincia ya wampula ola uwi hali hali so hiyana hiyana sintonyira mota amavano amanaya mpira umala wa sumana mpanta ule kwa elapuahu. Ntamana huu mkina usuwelo hima vametelo a umala wa sumana ni hima vamatela mpira te abeju ni wuni kumele provinsi ya yo Zambezi ya abeju ni wuni. Mota shena mavano yoko nila ya meto.
3: Adwe liwa makuru masese evindre onvo kampidia enela puele kwa hae kina onvo kampidia provincia wana wimpidia provincia adhavanywe kapanti ipili serie A ni serie B makuru evindre a serie A ni kuru na ferroviare vachuapo ni akademia so protesan makuru momeli aepoma ya vachuapo wa serie A majeje o omukuba ni MM legend aepoma ya to a omukuba tiwe ferroviare vachuapo ni akademia so protesan to vachuapo we evire makuru la momeli mrunku yo la ovindre emvo kampiria a vanyata na ferroviario erinvila na mpidia mohamoha nimi ni kurna sporting na wachopo nemvo ntempidia na mvo kaya ni kurna premier di mayo vando makura la meli ferroviario ni akademia so protesan yemelela mpuro wapachina ni mpuro wanaweli potu wihala ferroviario wachopo temele mpuro wapachina ni mpuro makumeli mikina ko miraro eko ka akademia so protesan yemelela mpuro wanaweli mpuro makumeli mikina ko meli inido ikale mimo hahenho ni kurna sporting masivantova konfrontu ni kurna ndona akademia so protsan ne melampuro wa naweli o makuchwelo omvo kampira ola erenge yatena ferroviario estadio la machuapo bartolomeu de jesus orna masujamta ko omvo kampira ni kurna ferroviario ade oiveliwene ele hiya o chima wana weyene atuna ovota masukina ko wene zema passadis ori munina ni kurna akademia so portesan ori ya pama orovira ni kurna we yaka ekapanti ekina ale er lipodi la mtoko dawo kampira arito na masuja mtoko dawo kampira en ona we makura na medi evinda serie a en halawi ye melele pama pama estadio la vachuapo
4: ataki principal kayao otena anjikarele mbuloku ntao avonya mmoza ambonyara ya maji segunda parte na kale voloi ko lupa porque mane onjikarwa ye ona fasalta
5: nasi wa yele monona nye monona we ni kurna na na sporting ya vachwa pono kana ombo tampiro la ona vukiwa nya tena na ferroviaire
4: en nairwa pama ye no kala pama o garantir ne na kenne ro na garantir o garantir ya porque ke wo le ko phanya maile ba o lo ne na
5: a mana mpiro la na mona ho pakira ona hala wo ro mpiro ke na kunye ne ona go hiridi go a derby academia so protection ni ferroviaire va chua bonka ya mwala khanye ni mu ya hakum va jero mokiwa
4: kalo cha mna wira ha o sivelueting kana o sivelueting kana ya mpatar a shua la ilala
5: ferroviario ni academia so protection
4: ano kala mo mla jumul bani porque avenya ichu kina akonta kina irere agora ferroviario ganyar sorera porque onam pasar se o ali pelo juli maji ferroviario va garantir
5: Ole lona kola wind wele makuru dani na vira asiri a wana wisiri ebeno duwele o vindre di majeje ni emi emi. Ora ole lona kola wind wele makuru meli na vira asiri a. Hey hawa sporting onvoke ye oro meli hampuru awe mahawa pachera. Hanakawi a weheri a ferroviario ni akademia so protection.
6: Kenera nena ferroviario a kusere serie da diele ya gonsae. Pola on pachera onam pasar masa airami ah kahani ale eviashe la mi kaye train unokala umlatu wao
5: wanyuano mchura nje evinre serie la a makuruta
6: ate avira ferroviare ni kala pama porque corre forzar wa musuruku o kulubiongo so protestant o hira ya kaele chuhina iraye porque o perder bola wane ina tambe yene kari para competição para ir a Mosambola está mais para watu mihana shukato agora vira vira via una rua agua competir para ro Mosambola mi wona uiwa wona waka upuela waka wana liza waka
5: modivelia ovira wa serie B ni kuna majeje ni MM
6: pela experiência porque a shukato ra la mosaro saram kawanea ikala makuru maili então tambe legend o kan lerum kan eli legend o kan lerum mkhane trainer yo duela manera ne una roi wawa o mukopuli ule e jogo le lotaria nda se jogo le lotaria joga se con tutu una mro wawa ana mro ya am kuba ene kare rola ni vena
3: nto ke lonta ke mpire o la da vanyi wei kapanti pili e kapanti ya serie A ne kapanti ya serie B serie B majeje temele mpuro wo pachera anatadibwa nikuru na MEM legend ala emelele mpuro wa nawele ekapandi yo kuchira ela wa mvukampiria mprovincia ni ere wa mura wa malasono wana kelela hon poti ferroviara wa chwapo okumana ni MEM legend kwa kama jeje wa mkuba okumana na akademia so protesao na halawi ni weherine none yele ni ere wa manera odewa nyiwa mpiria aniyavo kiwe mpaka odhugeli wa makuru meli eniye amelele province wa Zambezia wa mpira nene rea veri vela pola ya Mosambiki na hima province wa Zambezia, province ya Sofala, province ya Omanika ni ele ya Otete. Tia nara huna winono wanyuwano ohiyola za mpiria zera nye omalo wa sumana ovendra. Kumalea province wa Zambezia abili ni wone.
2: Mwenewele nani hali iya? No pio makisuro ni wanlaka na ihali sa mpira solilova. Saholi wa unu provinsi oniasa, nara huwa mosa Adolf Sadika wakami tipo o mikrofoni marnimiyo Januari Eduardo. Nera huwa tutene uhiyu wa maleleo na jumano kraton laka na ihali sampira. Asante.
7: Hali sampira, sehila pangu ni ilako usukupe na mamuni na unayikuwa.
8: Kenya chakande hapari chompira cho umalihero nuo I sumano non choko cho ni beria ruela po 22 horas e 46 minutos. Des horas e minuto arbaini na sito po ravile le vorera. Ni kat kam to kolam pau kat 10 zo hi wan hale huvriani hapar julu pale. Chenlo pan kala pan hina wo hapar jo malis kala cho ultimu jurani halu kala no bharakani nye chikala chipo cho tandia.

Kweli la pon motene romonzi ora zoe minuto 23 ora zi 30 minuti freko ya kweli radio mzabiki na luta na mitako nasi unani huma putu wacha rao ni kumera hapa chuma la chikane cho ultimu jural ni kunani huonte kwa mamadi jani uvire na fusalama.

Basi mpaka ba hii ni rawera mitoko cha punk le leo hala uvara udi kuna no lelo ni hot tunela ni makosa ndo le nyumlo kwa niola inale pela swameho ni Paolo Fentela ne po heravile ya vorera ni umumula vo salama na trolo kumanela ni kuni kena lukwa tuna kani na klakano kumi ni rakama kana makoma jule hanyo centro misor Pedro Rafael Makinani Aniseto Frederico Eleutero va microfono mi Zé Gabriel, Santini, Tata.